聞こえる？幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。他の人が作ってくるんじゃなくて自分で作るもの。